тиждень свободних на зору. Біло і осе ено, крибо ютрий туморо. Потім є регла, найзавієм на стран.